dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS. Eko.

0: Nisi sam, tu sam ja, 202 i svi vi koji glasate u hitu petka, možda to bude baš za sledeći predlog koji su Urban 4, Urban N4, Sagradit ću ti pjesmu.
1: Sagradit ću ti pjesmu,

0: dolazi.
1: Eva Braun polako odlazi, ali dolaze Stonesi. Slušamo predlog broj 2 u hitu petka, Jealous Lover. Pošaljite glas, znate kako, na društvenim mrežama i na broj 064 0202 200.

0: Preslušali smo svih 10 predloga, red je na vas da pošaljete glas, a evo i kako.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Vrlo je gusto na našoj tabeli, dolazi do promjena iz minuta u minut, ali prva četiri mesta za sada zauzimaju Urban & Four, Olivia Rodrigo, Vizelj i Ohio. Da li će oni ostati na vrhu do samog kraja, zavisi od vas, tako da pošaljite glas, čuli ste i kako. A evo ga i Urban & Four. Sagradit ću ti pjesmu, ovo je šesti predlog u hitu petka. Požurite, tačno smo na polovini, do 8 sati biramo pobednika, pesmu koja se sutra takmiči u velikom finalu.
2: Živ sam, makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme, sjestit će nebo, doletjeće tada.

0: Igi nas je podsjetio da nas je na današnji datum pre 55 godina napustio Jim Morrison, kako je napisao, prešao na drugu stranu i zato smo i čuli Dorse i Break on Through to the Other Side, a i Miroslav Dokman je večera sa nama i želeo da pozdravi svoju standardnu ekipu uz želju, naravno.
1: Želja je Elvis Presley, In the Ghetto.
0: A pozdravlja Sašu, Milana, Ivanu, Petra i Oliveru.
1: Uživajte.